Радио Турист. Весь мир слушает с тобой. L'ombra fericire, dar rândul meu văd că nu vine. Oare cât o să mai aștept?